Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Bozar, çünkü Fenani Kolyada Kevayi Levetani, ki Fenani Kağsada Seka Tıbayı, Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana, Hul Fenani Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı, Bingul İsmi Kelete Giçiyayı, Oğla Zerre Hurku Tabeş Yaşare ve Hamayi Şüret ve Teli Amına Kalışı Nehi Nebunu Cusur Ucu Sermayi, Amri Mesir Dekzal Beçen Teyles Biri Çenamı Fayda Abi, Seyir Mükemeye Sümeyi Hayya Dünya Hoş Yava Bezi ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı. Lala sen o tüpürücü yazıyı o ahri gibi devrana adı dünyayı İzhar emni teheli amizli mi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سیر بی کمال خراب و تو دینا خوب دی حیا دنیا خوش و آب از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کند و ویش بینی کاواز مرم بیجن تینی از شوش ویش بینی بیجن تینی شفن کرم بیجن تینی شر مدان بر توان شدید آب بیجن تینی تو دینا خوب دی ویش بینی دام شر داران دار بس آب بیجن تینی بر خصم بیجن تینی بر مدان قبر قبرستانی بیجن تینی داری مقبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان لکرم بیرون تیلی بیش دار خم داد لکرم بیاتی دار شال شالی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کاری بیشتر یا خشان